Awurade kasa ne hya yensa no adwuma. Efise wo na obetime hya yensa no adwuma ma enyama aye. Nti ene anopo nipa bia otie bia Awurade onkasa. Na onsha wo nsa no adwuma. Ene Awurade be kasa ama wo. Na obesha wo nsa no adwuma. Adwuma bia wo ye bia ene Awurade obesha so ama wo. And a pair of Radin Casama or the four OTA. And a pair of Radin Casama or the four OTA. What to talk to Radio on Casama? What to talk to Messiah Radio on Casama? I wish I knew Radio on Casama. Ekasa, Ubisha on San Ejuma. It's another pay a Radio on Casa. No one shall on San Ejuma. And a pair of Radin Yanko Enimuti and Rosso. Ani ampa na won sanu adwuma Awurade onhyira so Awurade onhyira won sanu adwuma adwuma biara wo ye bi Awurade onhyira so Awurade animtie emra wo so ai ampa Awurade Nyankopɔn animtie emra odɔfo wo tie me na no pa yi so na won sanu adwuma Awurade onhyira so ema ne enye yi Awurade ekasa obehyira won sanu adwuma Ana penya waya so ediama asem na Awurade enkasa ma no. Ana penya ochi Awurade ni na Awurade onkasa ma no. Ana penya wana dwe so na so ebe fam ye na Awurade onkasa ma no. Ni ma tete ya wonne me na Awurade obekasa. Eye adwuma asem Awurade obekasa. Eye awale asem Awurade obekasa. Ade bi na asem Awurade obekasa. Enko ye Awurade obekasa Awurade okasa na wakasa ne Awurade onkasa ma ma me papa Awurade onkasa ma ma ko me se enana pe Awurade onkasa ma o watra se agbigbia niema enko ye Awurade onkasa ma eye awale se Awurade obekasa eye adwuma se Awurade onkasa me se abosome enkure wade obekasa de ma wate adie be hwe nimu kwere me se bade onye ma wate Awurade dane de ne ho eto no so tu data abuo mu onye okasa ma di Awurade ko yi ni free mu no ni mama ne bia wona mu Ana pe wa do be kasa dia ma wati. Ni mo ha wu na mu. Mi ni ma tete ya wu na mu. Awurade on kasa ma wati. Wesu abrɛ. Me pese me chɔ sɛ busumi e yɔ busumi wati. O kasa ma fɔ en no be kasa dia ma wati. Ma me papa kwa kwa to ye wati Awurade o be kasa. Ena sɛ Awurade o sɛ o kasa ma wati. Masam enkwen ye wade obekasa. Awade ebisi base wade obekasa. Galena aso wa che wade obekasa wati. Ene Awurade kasa ma obi wati. Wa uche me se na Awurade o kasa ma wati. Ene ohanu tu betwa wati. Amane na wonna mu nse ene eto twa wati efis Awurade obekasa. Awurade okasa ne eni ho etim ba ho na Awurade onkasa wa brabo nu. Se ejwa na eni ho ene ebeba wati. Ni mama ne bia wonna mu ene Awurade okasa. Okasa ma fo ene onkasa ma. Odofa uti me ene anopai. Sɛ wode wasobɛ fɛm ade wakɔ bɛdi akyɛ ne Awurade obɛkasa. Amanneɛ bi a wonna mu bia mesɛ Awurade obɛkasa ade ama wate. Anɔpa yɛ bɛbɔ empire. Na menim wɔ ha a wonna ne Awurade obɛkasa. Amanneɛ bi a ne mbɛ ne Awurade ɛwɔ sɛ ɔkasa ade ama wate. Ɔkasa mafo wɔyɛ aka do sɛ obɛkasa wɔ abrabɔ no mu. Kasa mafo wɔyɛ aka do sɛ obɛkasa wɔ asetena no mu. Wɔyɛ aka do sɛ obɛkasa wɔ adwuma no mu. Wɔyɛ aka do sɛ obɛkasa wɔ amanneɛ mu. Ena obekasa amana abamu wate. Mesi na obekasa amana abamu. Awale na ebe basu wate. Ejmane ebe ye wate.

me no be preach be wie no wo be tie ase ye pa ehun nye ntie ase so tuntum nyankopon no pega onyame na oyane kase ye ye no kase na pega ne din sa nyame si no tie.

so far say typhoid fever and a dinosaur. Ya de mwa wa kofa typhoid e de bano. Israel pa. Ya de mwa wa kofa typhoid de bano. Agbeve. The herbal, the pernian of herbal medicine. Wetimi nya anu edro dia ye. Agbeve typha ene mini wo kasai. Numbi. Wayare safie. Bubobi. Na ya de no typhoid ya de na asie entimi entu emfri ho. Ye kura na kofa eye agbeve tonic de ba ye. A ene a treaty eye menstrual disorder pulse anemia etu asie. Nyina. Surina se ya kura na kofa eye agbeve piva so e de ba ye mene wo kasai. Malaria etu asie. Ene wo penno nyina bia fo ni chiem ye wo so tium last talk. Samsung and Repass Ventures wo kashi dragling. Ye number ye 0246 595-256 0246 595